0: Teko. Melisedi FM. Le ema le setšhaba ka kakaretso go tsietsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale. Ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
1: Ke nako he mamedi yang hore re tlo suthela morutisi Ray Mafojane ho tlo re fa senwelo sa tumelo. Mme mamedi bula buka ya hao ya Luka gaolo ke ya leshumele metsume raro temana ke ya leshumele metsume medi. Luka gaolo ya leshumele metsume raro temana ya leshumele metso emedi. Ke mo he morutisi Ray Mafojane a tlo tsa mayante mme ke mokinya ka pina e monate e o mamedi ileng ya baka dipuo puo ka hare ho Afrika Borwa le dina hentse mabapi Nothando Hlophe ka Methodist medley pina ena mamedi ri le ra e bona e kena top 100 ya dipina tse ratwang ka u fitisisa kore ya eta mohlolo ona ona ile pina ya sedumedi ki ena pina ena mamedi e leng ya baka mathata maholo ka rona ha mawesele ke a tsiba re li gantsa hampe ka pina ena mme mamedi a se bona fela le ma Afrika Borwa ka bophara.
2: Walls are the sound, the walls are.

Para kwe tuwele kuno poena huwane tu soki eno hona wale sedi FM. Mocha mocha mraju wa tsebele tue kolo, mraju wa tsebele tue ke ratanga. Otoro hawle chena jwale retsama letsona. Wanarike ke retsama letsona ke tautwa bushuko haholo. Kiza wena hona lia usie uke batangore hata batsaka diloka. Kita kibuisa ne eliena. Otautwa wena kita mata miketa mufuma. No sale mocha ke wanana empa ke motho ya ratang liruo ke motho ya ratang dipofolo. Oh.

0: Melisedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa.
1: Mabedi go jalo fela metsotso ke leshome le metso robedi ka morago ga rena ya borobedi. Ha ke dumedisetlhe mothe motle gotlhe mo o ka tsamametse sena sa le moya o legala teng ya o dumedisang ga jwale ke le bomawela topi topi wa FM empa wa tseba gore he ga e lela botlhano jena ga golo jwang re le goreng ena ya raga music ke mane mo pitsang fela jalo Rusly jale e ba le nna he ke le boe ngwaneso ke bo jalo ka sebidi molefe chocolate girl o ne na le ona tsama jalo le DK ke madigidigi letsiri ba o tshwere mo nna tsara kaza re tsadi papadi ba ba se tlhotlhologa me hena ke nako ya rona ho ya horenya ne ya karohano e leng horenya ya leshume le metso emedi mo bere ke itukise ke etse jene ga ke khutla mona ke tsebo fete mabenkeleng ha re khutla mabenkeleng re a thagola jwala.

ha juale pele ba mole ka tung khotso ke ba mole ka hare ho kolo ya ha dumela e mo ma betse jalo a le garage ga ke bona ke tla tshe mo ke le ga ke ra ke ke so fise jalo ke mo na ga ke tla bela le nna ke ka tsela le le